0: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите, в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Is kolach naf splach as naf kleant ei ifig an ombudsman orpeg. A chauvi an ladina gnolach ti agus agriach ti a mien faibna ka la koris virachain an antas orpeg. Den na nifig son fisfru ar chasna na dra virachain in instituidi agus kolach ti an antas. Agus ar an sli son, fai mien si ma idagwali idar pobl agus instituidi an antas. Usaitar an terma ombudsman dan kolach agus dan dina atan a chiaun nu in a chiaun ar an ifig naf splach son. Gach blian tugan an tambudsman tóris don Parliament ag níomhaíocht daoine hifige, agus corinn sé nó sí tóriscáil féidhráid na bheisirí. Tá an Parliament na Hárpa an tambudsman Árpach ar feid téarma inanúite chuig bliana. Ceapag Teresa Angenio, san ólí neamhs bleach a cheart an duine agus taidir achadóil mar ombudsman a mian anolog feheve cehar. Is cóilta í chumá de chuiste muirseachta na hifige Árpaí fri Chalíse agus ba leas ombudsman na Páirtingéile i Rivasa. Bhí Emily O'Reilly iar ar a seoir as éiring ina ombudsman Árpach rimpe. Chuisíam an hifige i mí uail fehis a trídeag. Is stóch a gwyl ar fyrhú dit fein, cad is brí leis an derma generálta dro rírachán. Well, bwynn sé go háirithe le nefriíaltachtaí rírachán, cóir ar góirach, agus cásna idir dhealaithe, ach, ina hántasan, bwynn sé le míúsáid cóachta, polasathe ar cíochta nú aspa fregartha fé ólas a bhain leis an las publí, nú dúil tú rochta na hóirte ar an ólas san. É sin ráite ní mór den cheránach tan a bhhailí ana bhar dús leis an institút ábharthe agus iirechtta dhéanamh an aibh réiteach, sa an nena sé nó si a chóir chuig an ombudsman mar féidir réiteach áil ar an bhaib. Is féidir iirechtas a churisteach in aon cheann de cheire hanga ifagóil is fiad an aontas orpaig. Mar cholacht neamh clianta ní dhéanann an ombudsman trócha ó aon rialtas ná aon agraíocht. Is féidir leis an ifig túsachar le fisrúcháin dá stoim féin, ach ní féidir le fisrú a dhéanamh iirech atá oblé mar chuid de meachtaí brathúnacha. I gás na eiscach túla, agus má iarann Parliament na Hórpa aolig, is féad leis an gúirt farthúnais an tombudsman a churás ifig, mar a gólíon an sénú sí na cunílacha is gá a hile chun a chuid nua chuid dulgus a gólíona, nú má dhéanann sénú sí a ráid fram an cuaisioch. Agus conas a dhéanann an tombudsman idir gháil, ar an gédal sias, slí anahím plian an innan cólacht idir gháil chun feibar réiteach, ná falóirmh agus fógra thuirt an institúid ábharthe. Mar a lór son, den an ombudsman iarracht teacht ar réiteach cóidúil chun an scéal a leis. Má heipnéir sin is féad leis nó le moltaí a chur chuig an institúid. Mar an ghlacan an institúid leo is féad leis an ombudsman tuarascáil speisialta a chur féibhróid Parliament na Hórpa, agus caithfidh an Parliament na bearta is gá ghlacha an son. Féach mí sé hompla ó bhíúil fé ceair. I gcuig isrúchán ar le, chin ombudsman na linge Emily O'Reilly, greibh droíorchán le sonrú sa bhéad bhí déanta ag an ifig orpach am ránú fórne, nú epsom mar is fear aithne air, sa tlí ar láh seáil si gearáin fés na trialacha ar cíochta ar líne. Bhí na hiarathóirí a gearáin go háirithe, fé aibanna leis an tlí ar seolú na trialacha, fé ghrathaí mú na nirla si ar ordán na trialacha, agus fé amanna fehibh roada. I gceandas na fisrúcháin, bhol an ombudsman go seicálach EPSO an bhéad fina gnéithe technúla de thríal críochnaithe a iarú ar lí chúil go bhálach, feidhmún na níorlaisí agsúlaíonn san áirimh, tréis na cláirlana technúla a heicáil. Fecha EPSO a éilimh a bhéad is féidir, go gcuirfí an aimúlacht sanan san áirimh sa chéad chonra eile a thuairfí a gcríoch leis an sláthairí seirbhíse don chian tástáil. Ins na ceire imscrúdú eile dír Emily O'Reilly ar EPSO tan a bhhailí inamh leis na Geránaigh, ar bheitha le teachta réiteach cuí agus cofirm a bheitchan na roiint de gach cás. Ach ní é sin an scéal ar fad. Chu meile Geráin hanracha a isrú, bíonn sé de chuacht ag an ombudsman orpach obair go réamh gníomhach ar henchéisna stratéisiche níos leithna chu me. Tarring ian an ifig ard a ghinéhe vwyn le las an phobl, agus scrúdi an si cestna vwyn le hinstitúdi an eantas agus leis an brosius cintorach da dean lachach. Filim is ar an sampla vwyn le hepso. Ian an tambudsman na cúig isrúchan san ag an omcian le fisrúchan ele as a stoim féin, ar an úsáid vwyn epso as cian tas dail. Le darhi an isrúchan san, vol si ga gintoch epso nach gurhach viachtan is hecnúile ira hori áraha fe vi vantáiste, ná nach gurdus cosgur her cian tas dail ienuv. Bhil sí chomag i gin trófi gomach ruchtta na gíirethóirí ar thóiricha a bhain le réiteach feibne agus le gearránaí dhéanamh le ling trialacha, agus go nenfaí ehhainú ar na troilínta fé gearránaí dhéanamh. Ina hánta san bhil Emily O'Reilly gur ceart depsá a chinú go bhéadach iarathóirí trialacha dhéanamh aríist i bhír anna tástála dá depach ar daá le feibne a bhain le cóhéisinas chian tástáil. Ach ba cheart a thuirt fé deire nach féad leis an ombudsman orpach fisrú a dhéanamh ag gearráin a bhain le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha nó a tuaile ins na Ballstáid, fiúnar a bhain na gearráin san leis an aontas orpach. Sa chásan, d'éadach an ombudsman náisiúnta nó réigiúnach a bhain níos iarúnaí. Gach bliain d'éilán an ifig an ombudsman le níos mó ná 600 gearráin ó gach cairn don aontas, agus cuireann sí níos mó ná 300 chuig a fisrúchán ar bun. Cóhíonn sí le daoine, gnólachtaí agus agraíochtaí a mbíonn feibhne acá le córas riomhchán an aontas orpaig. Is ról ríthóachta é ó thaobh aimú cuí an aontaiste.

0: da una sola voce. 6023.
1: Често слушаме за законите на Европейския съюз, които се изготвят в Брюксел. Но какво се случва, когато те бъдат нарушени? Или когато държавите не могат да постигнат съгласие, какво всъщност означават тези закони? Именно в такива случаи важна роля има Съдът на Европейския съюз. Съдът е съдебният орган на Европейския съюз. А каква е задачата му? Да гарантира, че правото на Съюза се тълкува и прилага по един и същ начин от всички държави членки. Това означава, че всички държави, институции и дружества спазват едни и същи правила, както и че вашите права като гражданин на Европейския съюз са защитени. Седалището на съда се намира в Люксембург. Той се състои от два основни органа. Първият е самият съд. Той играе важна роля, когато националните съдилища не са сигурни как да тълкуват правото на Европейския съюз. Те могат да поискат така нареченото преюдициално заключение. Освен това, съдът прави преглед на някои актове на Съюза, за да провери дали те следва да бъдат отменени и разглежда жалби по правни въпроси от Общия съд. Вторият орган е Общият съд, който разглежда предимно дела, заведени от физически лица, дружества или организации, по-специално когато те оспорват решения, взети от европейските институции. В съда има по един съдия от всяка държава членка на Европейския съюз. Той или тя се подпомага от генерални адвокати, които изготвят независими правни становища в помощ на решенията. Съдебните заседания са публични и на тях се осигурява устен превод на всички 24 официални езика на Съюза. Първият председател на Съда на Европейската общност за въглища и стомана е Масимо Пилоти, италиански съдия. В речта си, при встъпването в длъжност през 1952 година, той изразява духа на съда със следните думи. Съдиите в съда имат само една цел – да покажат, че заслужават доверието, което им гласуват държавите членки, а именно да се посветят изцяло на благото на общността. И така, по какви дела се произнася Съдът на Европейския съюз? Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, съдът решава правни спорове, когато държавите нарушават правото на Съюза. Например, когато дадена държава членка не прилага правилно някоя европейска директива. Второ, той се намесва, когато националните съдилища поискат помощ. Например, ако съд в Италия или в Полша не е сигурен как да тълкува дадено правило на Европейския съюз, той може да поиска разяснения от съда. И третият случай е, когато европейските институции са изправени пред предизвикателства. Да кажем, че парламентът или комисията приемат регламент, за който някой смята, че нарушава основните права. Ако съдът потвърди това, той може да реши да отмени закона. Да видим, кое е едно от най-известните решения на съда. През 2017 година той заяви, че Uber е транспортно дружество, а не просто цифрова платформа. Това промени начина, по който дейността му се регулира в Европа. А защо всичко това има значение за вас? Независимо дали купувате нещо онлайн, работите в чужбина или сте загрижени за защитата на личните данни, законите на Европейския съюз имат влияние върху живота ви. Съдът гарантира, че те се прилагат справедливо. Съдебните решения създават прецеденти. Те оформят бъдещите политики на Съюза по въпроси като миграцията, действията в областта на климата, правата на потребителите и други. Така че, следващият път когато чуете за важно решение на европейско равнище или правна битка за цифровите права, имайте предвид, че Съдът на Европейския съюз работи зад кулисите, за да защитава върховенството на закона в целия съюз. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Глобалната пандемия от COVID-19 и войната на Русия срещу Украина оказаха сериозно въздействие върху деветия мандат на Европейския парламент и неговия дневен ред. След санитарната криза и на фона на геополитическото напрежение, парламентът продължи да работи за екологичния и цифровия преход, за да повиши устойчивостта на Европейския съюз, като същевременно укрепи демократичните ценности. Слушате подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще направим преглед на основните постижения на Европейския парламент в периода между 2019 година и 2024 година. Икономическо и социално възстановяване и силен европейски бюджет. По време на деветия законодателен мандат бяха положени значителни усилия, за да се помогне на икономиката и обществото да се възстановят от пандемията. През 2020 година преговарящите от страна на парламента успешно се пребориха за най-големия досега финансов пакет на Европейския съюз за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, и за финансиране на ново поколение европейски програми. Евродепутатите осигуриха безпрецедентни равнища на финансиране, като насочиха 16 милиарда евро към водещи програми, като ЕСА в подкрепа на здравето и Хоризонт. Стабилният бюджет изигра решаваща роля за финансиране на инициативи за възстановяване, за подпомагане на предприятията и за осигуряване на социалното сближаване между държавите членки. Специално внимание беше обърнато на Украина и на усилията европейската промишленост да стане по-автономна. Дългосрочният бюджет беше преразгледан, като бяха включени инициативи като Механизма за Украина и платформата Стратегически технологии за Европа. Парламентът продължи да следи фондовете на Европейския съюз, за да подсигури, че държавите членки работят за постигането на целите в областта на климата и цифровите технологии, и спазват принципите на правовата държава. В областта на социалната справедливост, членовете на Европейския парламент се застъпиха за честни заплати, данъчна прозрачност и разпоредби срещу принудителния труд. Усилията за борба с корупцията и прането на пари бяха подсилени с ново законодателство. Опазване на климата и политики в областта на околната среда. На фона на все по-явните признаци на климатични изменения, Европейският парламент даде приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта. Бяха въведени амбициозни политики за намаляване на въглеродните емисии и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на по-екологичната икономика. Законодателният акт за климата, приет през юни 2021 година, превърна в обвързваща целта Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година и да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Парламентът също така затегна правилата относно качеството на въздуха и прие нови изисквания за намаляване на отпадъците от опаковки и на промишлените емисии в Европейския съюз. Беше даден приоритет на инвестициите в чисти технологии и инициативите за кръгова икономика, както и на мерките за борба с обезлесяването и насърчаването на устойчивото потребление. Правила за безопасна и конкурентна цифрова среда. В областта на цифровите технологии акцентът беше върху гарантирането на сигурността и конкурентоспособността. Бяха въведени регламенти за защита на неприкосновеността на данните, укрепване на киберсигурността и стимулиране на иновациите в областта на цифровите технологии. С тези мерки се полагат основите на една процъфтяваща цифрова икономика. Парламентът призова за етичен изкуствен интелект, по-голяма отчетност на онлайн платформите и сериозна защита на данните. Инициативи като Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари определят стандарти за лоялна конкуренция и за права на потребителите. Бяха въведени и по-строги мерки в областта на киберсигурността. Създаде се Европейско пространство на здравни данни. Политика на потребителите във връзка с екологичния и цифровия преход. Парламентът постави правата и защитата на потребителите в център на екологичния и цифровия преход. Започнаха да се прилагат мерки за овластяване на потребителите, за насърчаване на практиките за устойчиво потребление и за повишаване на цифровата грамотност. Стремежът е да се подсигурят ползи от този напредък за всички в Европейския съюз. Изграждане на Европейския здравен съюз. Европейският здравен съюз беше един от приоритетите на парламента в деветия му законодателен мандат. Неговата цел е укрепване на здравните системи и готовността за пандемии. Бяха положени съвместни усилия за засилване на координацията, за осигуряване на достъп до ваксини и за подобряване на здравната инфраструктура в държавите членки. Финансирането по програма ЕСА в подкрепа на здравето беше утроено, за да се подобри инфраструктурата на общественото здравеопазване и способностите за реагиране при кризи. С цел по-добра координация беше създадена постоянна подкомисия по обществено здраве. Подети бяха редица инициативи, като например Европейската карта за хора с увреждания, които имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване за всички граждани. Реформа на политиката в областта на миграцията и убежището. Остава приоритет справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията и убежището. Европейският парламент работи за цялостна реформа на системата на Европейския съюз за миграция и убежище, за да се създадат справедливи и хуманни миграционни политики. Същевременно държавите членки трябва да са солидарни помежду си и да гарантират спазване на принципите на правата на човека. С пакета за миграцията и убежището беше направена мащабна реформа за рационализиране на процедурите, за защита на човешките права на мигрантите и за справяне с първопричините за миграцията. Акцент беше поставен на пътищата за законна миграция, интегрирането на новопристигналите в работната сила и надзора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като се гарантира балансиран подход към сигурността на границите и хуманитарните проблеми. Парламентът подкрепя Украйна. Изправен пред геополитическо напрежение, Европейският парламент изрази солидарност с Украйна. Парламентът осъди войната на Русия, наложи санкции и предостави хуманитарна помощ. Членовете на Европейския парламент призоваха за преговори за присъединяване към Европейския съюз и признаване на руските военни престъпления. Те подкрепиха демократичните стремежи и суверенитета на Украйна. На Украйна беше предоставена дипломатическа и хуманитарна подкрепа, като беше потвърден ангажиментът на Европейския съюз за мир, стабилност и суверенитет на неговите съседи. Глобалната роля на Съюза беше засилена чрез инициативи за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека. Европейската демокрация – общи ценности, правила и права. Утвърждаването на демократичните ценности и основните права остава крайъгълен камък на мисията на Европейския съюз. Бяха положени усилия за укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава и правата на всички европейски граждани, за да се подсигури целостта и устойчивостта на европейската демокрация. Изборни и институционални реформи. Парламентът разгледа призивите за изборни и институционални реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и демократичното управление в Европейския съюз. Бяха представени предложения за рационализиране на процесите на вземане на решения, повишаване на ангажираността на гражданите и насърчаване на доверието в институциите на Европейския съюз. На фона на безпрецедентни предизвикателства е постигнат значителен напредък към по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. Като дава приоритет на икономическото възстановяване, действията в областта на климата и демократичните ценности, Европейският съюз е в добра позиция да се ориентира в предизвикателствата на бъдещето. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: ¿Quiénes contribuyeron a construir la Europa que conocemos? No fueron solo las instituciones y los tratados, sino también las personas. Detrás de cada hito de la integración europea hay personas que defienden la democracia, promueven los derechos humanos y ayudan a estrechar las relaciones entre países. Para reconocer estas contribuciones, el Parlamento Europeo ha creado una nueva distinción, la Orden Europea al Mérito. Se trata del primer galardón civil de este tipo otorgado por una institución de la Unión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció los primeros galardonados con las siguientes palabras. Europa ha sido forjada por hombres y mujeres extraordinarios de todos los ámbitos de la sociedad, que tuvieron el valor de mirar más allá de nuestro turbulento pasado. Tendieron puentes, rompieron barreras, derrocaron dictaduras y superaron crisis para dejar su huella en nuestro continente y construir un futuro mejor. Este compromiso con la construcción de Europa merece ser puesto en valor. Por este motivo, el Parlamento ha creado la Orden Europea al Mérito, para rendir homenaje a quienes no solo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: La lista de galardonados muestra que es posible contribuir al proyecto europeo de muchas maneras, en ámbitos tan diversos como la política, la diplomacia, los derechos humanos, la ciencia y la cultura. El reconocimiento más alto es el de miembro distinguido de la Orden Europea al Mérito, que se ha concedido a la antigua canciller alemana Angela Merkel, al expresidente y líder de la democracia polaca Lech Wałęsa, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otros líderes y personalidades han sido nombrados miembros honorables o miembros de la Orden Europea al Mérito. Entre ellos se cuentan antiguos presidentes y presidentas y figuras destacadas de la política, la ayuda humanitaria, la ciencia y el arte, que han contribuido de manera significativa a los valores y la integración europeos. Algunos de los galardonados son la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el chef José Andrés, conocido por su labor humanitaria, y los miembros de la banda irlandesa U2. La Orden Europea al Mérito se creó en 2025 para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que se considera generalmente como el punto de partida de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. La UE va más allá de las instituciones y las políticas. También es la historia de las personas que creyeron en ella y ayudaron a hacerla realidad. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
5: Selig shulistach a shupa barkera e boris, quasar a shinach e euro kerga, agus lem tistach a hrein chon a brasele noche euro, chon mul frit e vergot e fehkoig euro gar de place du midi, gan ein vort ve art fen rat a malerte hekail nu ariga de valer to. Inov is genorod a machas a mache sa. Ach truch a blienohin da dras no.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
8: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
7: Perché fa figo.
8: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
7: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
8: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
7: 6023. Tre città, una sola voce.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
13: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
12: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
13: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
13: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
12: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
7: Tre città. Una sola voce.
14: 6023.
15: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú? Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie a jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom Súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
16: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
15: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí Únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
17: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
18: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
19: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
18: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
19: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti, insomma, dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho chiesto, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
18: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
19: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante, e quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito. E inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato. E per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso, e quindi poi si parte. Ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
18: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
19: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno, e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo, quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo, e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
18: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
19: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci, e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
18: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
20: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
21: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
21: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
21: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Det har blivit allt lättare för studenter i Europa att studera utomlands, till och med i flera olika länder. Det har vi Erasmus-programmet att tacka för. Det blir allt vanligare att påbörja sina studier i ett land och sedan fortsätta någon annanstans. Det blir helt enkelt både lättare och vanligare att vara rörlig som student. Men hur kan vi standardisera utbildningar som tagits i flera olika länder? Hur kan vi se till att de kvalifikationer man får i olika länder från olika institutioner faktiskt är likvärdiga? Det är här det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, kommer in i bilden. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, och hur det kom till. Så, vad är egentligen ECTS? Jo, det är ett system som används inom det så kallade europeiska området för högre utbildning för att överföra högskolepoäng från en institution till en annan. På så vis kan man räkna in kurser man redan gått i en examen på en annan institution i ett annat land. Högskolepoängen är ett sätt att kvantifiera vad som lärs ut på en viss kurs och hur mycket arbete studenten förväntas behöva lägga ner för att klara den. ECTS-systemet grundlades 1989 av EU som en del i unionens Erasmus-program. Det var första gången som ett sådant system användes på europeisk nivå. Än idag är det enda sådana systemet i användning och det har visat sig fungera bra. Systemet kom till i samband med den så kallade Bologna-deklarationen 1999 som harmoniserade högre utbildningar i Europa. Sedan dess har ECTS-systemet blivit det primära poängsystemet i majoriteten av de 49 länderna i det europeiska området för högre utbildning. Men hur fungerar det egentligen? Jo, ett högskolepoäng i ECTS-systemet motsvarar ungefär 25-30 timmars arbete. En termin motsvarar 30 högskolepoäng. Det betyder att 60 högskolepoäng ska motsvara ett års heltidsstudier. Totalt mellan 1500 och 1800 timmar. Ofta delas terminerna in i mindre moduler eller kurser och varje kurs motsvarar ett mindre antal högskolepoäng. En examen ska i allmänhet bestå av någonstans mellan 90 och 240 högskolepoäng beroende på nivå. För en kandidatexamen eller en annan examen på grundnivå krävs det i allmänhet antingen 180 eller 240 högskolepoäng, motsvarande 3 eller 4 års studier. På avancerad nivå krävs det för det mesta ytterligare 90 eller 120 högskolepoäng för att få en magister- eller masterexamen. Efter det på forskarnivå kan poängen variera ganska stort. En stor fördel med de standardiserade högskolepoängen är att du lätt kan bevisa hur långt du kommit i dina studier, även om du tagit paus och inte studerat på ett tag. Du ska inte behöva göra om kurser du redan klarat när du sedan återupptar dina studier, även om det gått några år eller du valt att återuppta studierna i ett annat land. När du väl tjänat in dina högskolepoäng har du dem livet ut. Poängsystemet gör också att utbildningsinstitutioner kan öppna upp nya studievägar. Tack vare högskolepoängens likvärdighet kan det till exempel gå att hoppa in på ett masterprogram på en handelshögskola efter att man har fått kandidatexamen i ekonomi, juridik eller management. Men även mindre uppenbara kombinationer är möjliga. En kandidatexamen i kommunikation kan till exempel öppna dörrar till en masterutbildning i kriminologi. Vissa högskolor kan ibland kräva att man har extra meriter från till exempel ett extra studieår där studenterna kan byta inriktning utan att allt de redan gjort varit förgäves. ECTS-systemet gör det också möjligt att blanda olika slags studier inom ett och samma utbildningsprogram, till exempel en kombination av universitet och praktisk inlärning på en arbetsplats, eller genom så kallat livslångt lärande. De flesta utbildningsprogram på avancerad nivå, som kompletterande masterutbildningar eller examina, kräver att man har ett visst antal högskolepoäng inom ECTS-systemet. Systemet underlättar också jämförelsen av betyg mellan olika länder, till exempel när man söker till internationella utbytesprogram eller ansöker om stipendier. ECTS-systemets betygsskala är tänkt att fungera som referens och göra det lättare för studenter att flytta över sina akademiska profiler mellan olika universitet och högskolor i Europa. Betygen går från A till F och åtföljs av några nyckelord och en kort kommentar. Institutionerna kan fritt använda ECTS-systemets betygsskala i enlighet med sin egen undervisningsmodell. Efter examen gör ECTS-systemet det lättare att använda sina examenshandlingar, som examensbilagan och andra dokument, även utomlands, genom att tydliggöra vad meriterna motsvarar i det landet. I examensbilagan finns information till arbetsgivare och utbildningsinstitutioner för att hjälpa dem förstå dina meriter. ECTS-systemet är alltså en viktig del av arbetet med att förbättra rörligheten i Europa. Ett öppnare Europa är ett Europa där människor kan träffa likasinnade från andra länder, uppleva nya kulturer och delta i meningsfulla utbyten. ECTS-systemet hjälper studenter i hela Europa att göra just detta. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
0: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
3: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
2: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab.
3: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
2: Radio 6023.
3: Comoda,
2: viva,
3: sempre al tuo fianco.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
24: Tre città, una sola voce. 6023.
25: Chaque année, la pollution de l'air provoque des centaines de milliers de décès prématurés dans l'Union européenne. Elle est à l'origine de maladies cardiovasculaires, de problèmes respiratoires et même de certains cancers. Certains polluants peuvent nuire à notre ADN, tandis que d'autres dégradent la qualité de l'eau et des sols et fragilisent les écosystèmes. La pollution sonore, quant à elle, est en hausse, surtout dans les villes. Cela perturbe notre sommeil, augmente notre niveau de stress et a un impact réel sur notre santé à long terme.
26: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, on prend une grande inspiration pour parler de la pollution atmosphérique et sonore dans l'Union européenne et de ce que fait l'Union pour réduire leurs effets sur notre santé et sur l'environnement. La lutte contre la pollution atmosphérique et sonore s'inscrit dans le cadre plus large de la politique environnementale de l'Union européenne. Cette politique est fondée sur les traités et conçue pour protéger la santé humaine, préserver les ressources naturelles et promouvoir un développement durable. La qualité de l'air et la réduction du bruit figurent parmi les priorités majeures de cette stratégie environnementale, aux côtés de l'action climatique, de la protection de la biodiversité et du passage à une économie circulaire. Au cœur de cette approche, on retrouve le plan d'action zéro pollution, la feuille de route de l'Union pour réduire la pollution et construire une Europe plus saine et plus durable.
25: Commençons par la qualité de l'air. L'Union applique des règles strictes réunies dans la directive sur la qualité de l'air ambiant. Elle fixe des limites pour les particules fines, les oxydes d'azote ou encore l'ozone. La directive oblige les États membres à surveiller la qualité de l'air, à publier les données et à agir si les seuils sont dépassés. En 2024, ces règles ont été révisées pour rapprocher les normes européennes des recommandations les plus récentes de l'Organisation mondiale de la santé. Un point marquant. La nouvelle directive réduit de plus de moitié la limite annuelle pour les particules fines qui font partie des polluants les plus dangereux. L'Union fixe aussi des plafonds nationaux d'émissions pour les principaux polluants et adopte des règles spécifiques pour des secteurs comme l'industrie, l'agriculture ou les transports.
26: Le transport routier a longtemps été l'une des principales sources de pollution. Au fil des ans, l'Union a durci les normes d'émission pour les voitures, les camionnettes, les poids lourds et les bus. Ces normes fixent des seuils plus stricts pour les oxydes d'azote et les particules fines. Elles s'appliquent aux véhicules essence, diesel, hybride et même aux véhicules électriques. Et le transport routier n'est pas le seul concerné. Dans le cadre de sa stratégie climatique plus globale, l'Union européenne a aussi pris des mesures pour réduire les émissions du transport maritime et aérien, notamment via de nouveaux règlements sur les carburants durables et la navigation plus verte. Dans l'industrie, la révision de la directive sur les émissions industrielles contribuera à réduire les émissions des grands sites industriels et des exploitations agricoles. Les nouvelles règles entreront en vigueur à partir de 2026.

Слушате История и факти – подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното, постигнато благодарение на тях.

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплутено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това, се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

последствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.